0: EPP.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Stanje na putevima, evo i poslednjeg izveštaja. Saobraćaj se odvija redovno na većini puteva u Republici Srpskoj, osim na dionicama gdje su u toku radovi, gdje su mogući kraći zastoji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa. Dodatni oprez neophodan je zbog visokih dnevnih temperatura koji utiču na koncentraciju vozača i naravno savjet kao i svakog dana, izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na graničnom prelazu Velika Kladuša, granični prelaz Izačići i granični prelaz Zupci pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Po koje dešavanje iz prošlosti, tačno se nalazimo u onoj našoj rubrici Dogodilo se na današnji dan. 1984. godine u Los Angelesu završene 23. olimpijske igre na kojima je učestvovalo 140 zemalja. Jugoslavija je imala rekordnu olimpijsku žetvu te godine, čak 7 zlatnih medalja, 4 srebrne i 7 bronzanih. U 1992. godine SAD, Kanada i Meksiko postigli su sporazum o stvaranju jedinstvene zone slobodne trgovine, čime je stvoren najveći svjetski trgovinski blok. Iste godine i istog dana Narodna skupština Srpske Bosne i Hercegovine usvojila u Banja Luci deklaraciju o državnom i političkom uređenju države i donijela odluku da promijeni ime u Republika Srpska. 1996. godine Iran i Turska sklopili sporazum o izgradnji gasovoda u vrijednosti od 23 milijarde dolara. Na današnji dan 2009. godine umro je Les Paul, američki gitarista i otac električne gitare. 2024. godine istraživači pronašli dokaze o postojanju velikog podzemnog rezervoara tečne vode na Marsu koji je dovoljan da ispuni okeane na površini planete.

0: Slušajte Studio M i družite se sa Suzanom.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će od danas pa sve do petka u opštini Kneževo na lokalitetu Jova i Lisina realizovati se taktička vježba. Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, te se građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost. Vježbu organizuje Centar za obuku sa polaznicima specijalne antiterorističke jedinice.

Pomračenje sunca privuklo 460.000 ljudi u Španiji. Prema procenama španskih vlasti, upravo taj broj ljudi doputovao je u Španiju kako bi danas, 12. augusta, posmatrali potpuno pomračenje sunca, a hoteli u toj zemlji su prijavili da su smještaj rezervisali nekoliko mjeseci unaprijed državljani mnogih zemalja svijeta. Očekuje se da će se više od 300.000 ljudi uputiti u gradove i sela ruralne Španije da potraže najbolje mjesto za posmatranje pomračenja sunca, a zvaničnici širom Španije očekuju još oko 1,5 milijuna ljudi koji će doputovati automobilima na destinacije pogodne za posmatranje pomračenja, prenosi Guardian. Potpuno pomračenje sunca počeće u zapadnoj Španiji od 19:30 do 19:33, dakle 3 minute vremena. Vrhunac pomračenja će se dogoditi neposredno prije zalaska sunca oko 20:28 do 20:32 po lokalnom vremenu. Toliki put za te 3 minute. Španske vlasti su najavile da će zbog vremenskih upozorenja koja predviđaju temperature do 40 stepeni i visok rizik od šumskih požara na putanji gdje će biti vidljivo potpuno pomračenje biti raspoređeno više od 24.000 policajaca. Zvaničnici su procijenili da bi čak 6 miliona ljudi moglo da se okupi na putu pomračenja koji se proteže oko 200 km. Pa to ide se nekako do Majorke, prenosi Tanjug. Potpuno pomračenje sunca biće vidljivo u malom dijelu Portugala, dijelovima Grenlanda i Islanda, na sjeveru Rusije i Atlantskom okeanu.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Blok reklama. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD. Snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.